bunt, het olivet vangtje man, moet hij zeilen, uster en in. Bilo doen, ja bilo paikasten in, katselin kun heidet vietin pois, minä katselin kun ystäväni vietin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vain minä.